Кеште шәһәр мәркәзе карап сәйле кылышкы чыктым. Кучыланы бойлап тызылган кичик тиҗарәтчеләрнең дуккаллары, сәмими салам белән мине каршы алдыган кишеләр, пиадла юлдагы ташлагы төшкән күн битиш нуры. Һәм нәрсә адди, әмма сәмими. Бер чайханда олтырдым. Колымда инчике бел истикандагы кыйнак чай. Кулыкымда яны үстәлдән кергән сөһбәтләр. Юзымдә булса чуңкур бер тәбәссүм. Османия кичик булышы мөмкин. Әмма уныңдагы мәна У сунған тәм, у бәген тыншылық ісі чоң бір қазинедек еді. Бұяда өткізілген бір күн мұ үнсанның қалбеде ұзын вақыт аладыкен. Әртіс етігенде Балдур елға чықтым. Османияның салқын сәрлерден кейін, қояш бұқ етім текім ұсық, ама ішімні ғызыр ғытылдырған бір күтіші сияты білен, атыбыстың әйнікеден сұртқы қарғынымда, зәйтұллықла вәсістірос дәрәхлер білен қоршалған елла мені Антакияға. Яны мәдениетлә бір-бірге сыңышып кеткен, тарих вә мәдениет керәлішіп кеткен еңі бір дүния келіп кетіп отырды. Антакия пәкәт бір шәһәр емес, гоя қат-қат бір тарих кітабы еді. Римдин Византияга, Сәлжук иладын Османлыгы тутушудыган бир өтмүшнүн издири хили хам жаллык. Шаарга тунч кадам койгонуңузда өзүңүздү заманыви давр менен өтмүшнүн уттурсуда икки заман арасындагы бир сапарды ис кылысыз. Тунч бекитим Хатай археология музейи болду. Дүйнөдөгү эң чоң музейка таш тизми топламдарынын бириге сайып калдык кылдыган бул музей мени хакыйкатан мактун кылды. Залла арасында айланып жүрүп, ташлардын ичиге ишленген эфсаневий көрүнүшлөр, мухаббет хикаялары, жаң баяллары көз алдымды жалланды. Һәр бир музейка бир жимжит хикаядек эди. Миңлаган йылла илгеридин бүгүнге жетип келген сәбирчан бир сада заманның колы белән сакланган бу таш хикаялар инсанга башкыч туйгу багышлайды. Музейдикен юнилишимни Хәбби Наджар жамасыга караттым. Анадолуның эң кадими жамилердин бири дийилдиган бу мукаддас макадның ойлуста тынчлык толган бир хава мени күтүп алды. Уныңдан кийин Сант Пьер чиркауга бардым. Такка уйулган бу мукаддас бина дүйнөдөгү тунжу чиркаулардан бири саналды. Окшош бир шаарда бир жаманын азаны, бир чиркаунун жимжит дуасы менен янмыян жашап, гоя бир-бирге кошулуп кетип аткандай эди. Мана бу Антакиянын рухи. Окшош көчөдө үч диндин изи, окшош дастыханда үч маданияттын тааму бар. Антакия узун базары башка бир заманны сейил кылдырып аткандай эди. Таш жаткызылган тар көчөлөрдө ар бир дүкөндөн көтөрүлгөн тетитку кенефе пураклары эс туйгуларымды мескылмак деди. Эмме адам өз иши менен алдыраш, эмме ар бири гоя замандын сакчыларга окшойт. Бир дүкөндө татлык тетсем, яны бирде этер пурдум. Ар бир булуң башка бир реңге, башка бир авазга толган. Түштүк тамак вакты келгенде ажайып бир дастыханда олтурдум. Алдымга келгенлер пакат тамак эмес, бир маданияттын зыяпты эди. Таленги кауппе инчке тогуралган гош, тетитку ва көк татлардын легенге жийилип, тонурду пиширилишинин асыл болгон бир надир эсер. Йенеде кагаз кауппе һәм сунулушу, һәм таам менен инсанны мептун кылды. Үстелнің бір жетіде хумус, зәйту иығы құйылған зәхтер салатысы, нан ва әлбәтті шу татлық түрімләдің күнефе. Талқадаевның арсыдыки еретілген пішлақ шәрбет біле ұшырашқанда ғұрыш-ғұрыш бір мөжізігі айланды. Күн ақырлыш қиқылашқанда юнилишимни аси дәриясы бойғы юрдым. Дәрия ұсмығы лайық алды тәтір ақыдыған сүй білен өтмішкі қарап чақарып атқандек түйгі бәді. Кояш аста-аста битип атканда асман кып-кызыл реңги чүмдү. Дарыя үстүдөгү кептерлер абага көтөрүлмөктө эди. Шу дакыйкада ичимдин бир тилек ургумакты эди. Бу шаардан бир из илип кетишни, ама шунун менен бирге унуга бир парча калбимди калдырып кетишни каалайман. Антакиядан айрылыш асан эмес. Чүнкү бу жерде пакат жерлик бир таамны, бир тарыхый ядкарлык эмес. Инсанны инсан кылдыган кадими бирликте жашаш мединетин тетиш.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мәхтәрәм тамашачылар. Бүген 2026 елның 28 сентябрь дүшәмбе көн. Сез турыдан туры эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц шатландан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А яршыны белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының TRT-DINNA кушымтасыннан Voice of Turkey Vot East радио каналынан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яқтылыққа нурға илте программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән нугайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Түркия овасы дулкындарында сөңгә хәбәрләр. Түркия иннең соклану сәнәгатен һәм киңрәк технологиялар тормагын ныгыту

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге сәяхәтебез Төркия сәхнә сәнгате тарихындагы иң тирән тамырлы оешмаларның берсенә. Утлары бер кайчанда сүнмәгән сәнгат гыйбадәтханәсе, Төркия дәүләт театрларының тууын күрербез. Бу маҗара яшь консерваторияның дулкынландыргыч тәҗрибә сәхнәсендә чәчәк ата. Вакыт узу белән ул илнең һәр почмагында өмет белән пәрдәләрен ачкан зур сәнгат үзәгенә үрлә. Бүген без бу изге юлга гомерләрен һәм йөрәкләрен багышлаганнарны искә алачакбыз. Бергәләп без сәхнә тузанын оешмага әйләндергән тарихи адымнарына искә алабыз. Төркия дәүләт театрларының тамырлары яш җөмһүриятның сәнгатьне институтлаштыруга ымтылышында ята. Бу тамырлар Анкара дәүләт консерваториясының беренче адымнарына барып тоташа. Бу зур тырышлыкның беренче очкыны 1936 елның 6-12 майы арасында үткәрелгән талант имтиханнары белән кабынган. Шул ук елның ноябрендә сыйныфларда сәнгатьнең беренче яңгырашлары ишетелә башлаган. Театр һәм опера бүлекләрен яшәртү бурычы күренекле шәхескә Германиядан чакырылган танылган театр һәм опера педагогы Карл Эбертка йөкләнә. 1940 елга Эберт репетиция сәхнәсен булдырган. Максат яшь талантлар игътибар үзәгендә була алырлык практика мәйданы. Шулай итеп, Дәүләт консерваториясының репетиция сәхнәсе Анкарадагы театр сөйүчеләргә заманча сәхнә сәнгатен алып килә. Шул ук вакытта ул киләчәк дәүләт театрларына жан биргән беренче бишек була. Карл Эберт 1947 елның мартында Төркиядән китә. Эберт киткәннән соң репетиция сәхнәсен җитәкләү Төрек театрының юл күрсәтүчесе Йолдызы Мөхсин Эртугрулга тапшырыла. Эртугрулның армас-талмас тырышлыгы һәм лидерлыгы аркасында яңа сәхнәләр барлыкка килә. 1947 елның 27 декабрендә Кеше театр, аннан соң 1948 елның 2 апрелендә Зур театр үз ишекләрен сәнгат сөючеләр өчен ача. Бу ике сәхнә күп тә үтми дәүләт театрларының беренче даими йортларына әйләнә. Оюшманың рәсми рәвештә барлыкка килүе 1949 елның июнендә конкрет форма ала. Бу көнне аның оюшуы турындагы тарихи документ кабул ителә һәм гамәлгә керә. Бу адым белән театр Милли мәгариф министрлыгы карамагына күчә. Ул дәүләт театры һәм операсы исеме астында мөстәкыйль структурага әйләнә. Мөхсин Эртугрул яңадан җитәкче вазифасына билгеләнә. Шулай итеп, Төркиянең беренче рәсми сәнгать оешмасы барлыкка килә. Пәрдәләр беренче тапкыр 1949 елның 1 октябре кичендә зур дулкынлану белән күтәрелә. Кеше театрда Җавад Фәхми Башкутның җирләсәре Кеше шәһәр куела. Шул ук вакытта зур театрның сәхнәсендә Гетенең үлемсез шедевры Фауст бара. Дәүләт театрлары оешканнан соң тиз үсә һәм киңәйә. Бурса дәүләт театры 1957 елда беренче төбәк театры буларак ачыла. 1966 елда опера һәм балет дәүләт театрларыннан аерылып чыга һәм 1970 елда алар үзләренең автономияле гомум мөдирлекләре белән мөстәкыйль рәвештә эшчәнлеген дәвам итә. 1971 елга дәүләт театрлары яңа оештырылган мәдәният министрлыгы түбәсе астына ышанып тапшырыла. Корпоратив структураны үзгәртеп кору бер ел элек 1970 елда үткәрелә. Бу яңа тәртип гомум мөдирлеккә илнең һәр почмагында кирәк булган яңа дәүләт театрлары ачу вакытлары һәм күзаллавы бирә. Тиз арада ул Анкара шикләреннән чыгып, Истанбулдан Измиргә, Бурсадан Аданага кадәр ил буенча җәйелә. Трабзоннан Диярбакырга һәм Анталияга кадәр Төркиянең һәр почмагында сәхнәләр булдырыла. Бүгенге көндә дәүләт театрлары мәдәният һәм туризм министрлыгы карамагында үз юлларын дәвам итә. Дистәләгән оештырылган мәйданчыклары белән ул һәр елны тамашачыларга йөзләгән әсәр тәкъдим итә. Киң гастрольләр һәм фестивальләр аша ул илнең һәр почмагына барып җитә. 1936 елда консерваторияның күнегүләр сәхнәсенә утыртылган бу тыйнак орлык бүген Төрек сәхнә сәнгатенең иң гүзәл һәм тирән тамырлы агачы булып үсә.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, без Төркия дәүләт театрларының беренче сәхнә тузанынан алып, бүгенгә кадәрге юлын карап чыктык. Консерватория түбәсе астында чәчәк аткан бу хыял зур чынбарлыкка әйләнә. Мөхсин Эртугрул һәм аның хезмәттәшләренең тырышлыгы белән Төркиянең беренче рәсми сәнгат учреждениесе төзелә. 75 елдан артык вакыт дәвамында ул үзлексез иҗат итә. Үзе әзерләгән исәпсез актерлар, режиссерлар һәм язучылар белән ул Төрек театрының юнәлешен билгели. Сезне бай репертуары һәм оста интерпретацияләре белән бүген ил буйлап пәрдәләрен ачкан дәүләт театрларыбызның сәхнәләрен игътибар белән күзәтергә чакырабыз. Сәнгатьнең бай һәм тукландыручы дөньясыннан илһамланырга дәшәбез. Дәүләт театрларыбызга тагын да күбрәк сәхнәләр, алкышлар һәм уңышлар телибез. Утлары беркайчан да сүнмәсен.